0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sakken opp for grabseler.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg.
0: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Ingen ettermiddag uten vår faste spalt Lifehacks, og det det på tide å servere nå, Gjøran.
1: Ja da, dette jo en serie der vi gir deg tips og triks for en enklere hverdag, og jeg fant et triks her på nettet som jeg ønsket jeg hadde visst om for et par uker siden, for da skulle jeg terrassebeise uteplassen. Det ganske mye plank rundt huset som jeg kosta og ordna og timesvis. Så fant jeg et sted på nettet, hvis du hadde brukt en sånn ordentlig sånn langkost, litt sånn finbusta langkost, og så hatt beisen opp i en litt sånn brei bøtte, så du fikk dyppa hele langkosten oppi, og så bare feid over en 3-4 bord om gangen, så hadde det vært mye kjappere. Det ser i hvert fall veldig bra på den videoen jeg fant på nettet. Jeg ikke sikker på jeg hadde fått det like effektivt, men i prinsippet skal det være en mulighet altså.
0: Ja, for du tok en og en planke.
1: En og en planke med en sånn. Og jeg synes kosten min var brei nok den, altså bare sånn 8-10 cm. Men hadde jeg hatt en langkost på en 40 cm bredde, så hadde det gjort vei i vellinga.
0: Jeg vet det neste gang.
1: Da vet jeg det, og dere som hørte på også kan jo eventuelt teste ut det her da. Og så noe helt annet, jeg kom over sånn video på TikTok, Lifehack TikTok. Da var det hvordan koke broccoli, for det har vi antagelig gjort feil hele livet. Jeg driver og kutter den opp i små buketter og har det i en kjele og så videre. Men saken at du bare skal koke opp vann og putte hele broccolien med på en måte det øverste ned,
0: ja.
1: Stilken opp, i det kokende vannet. Så når det ferdig, så det bare å løfte opp hele broccolien, så den ferdig kokt, bare høvle av en bit til hver. Det ser veldig enkelt ut på videoen hvertfall, så det skal jeg teste ut neste gang. Funker også med blomkål.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hva likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll Og kan svare kun de viktige samtalene 18